na ona tau pulpulea ma pena ona saunion iai e ta faatino i faasoa fu ele tatu o nanga lea i le tau o le nofo sauni na lea o ame te tau ona sauni iai totonu o loto i fale sauni loto i fale tautua na ia faa mau mau ilalo numera o numera fo i ainga matau ainga ma ilatu fu e masani ona faasoa matatarenoa ma na ia o e toi asiasi po tu mau pe numera ia po tu mau fo i le e tresolo iai ia po tu mau fo i ia fo i ia le Facebook fo e mafai ona fiso ta iai po le lato messenger fo i ia o mai ia le tūranga i whaalawina i whaafose ae ia maua le sotanga a apatu le telefon o lo fa pena ona update po o numero fo ia wa umona to e whaafiso tai ma ua tali mai fo i le isi tu na uvili atu o le numero e o lo tu maula i te i wa alu alu ae o mai ni whaalawina i whaafose i a apa tu le telefoni ai vidi a tu le telefoni SSC isi ni ele o talia mai le telefoni le na vidi ia o na iai lea o sea hui o sea tungalunga mea lea o le skepu mua lea tanga i le telefoni mama ai fo ilau telefoni po le ali tu ulanga o lo iai le telefoni a fai oro wa fai ma fa ale tonu le ma o le telefoni tanga ipe uono tatau o na sui le telefoni pe o le a fo'i ia le numera e mafai ona vili le telefoni ma tautua na e manaʻomia lava le tuu foʻi o le telefoni o loo tuuinai matua foʻi o loo tapua ia telefoni tuu iai ma se credit auā lea le faafesootaʻi atu foʻi lea pe aiai se me tupu faafesootaʻi mai foʻi maua mai tali atu le telefoni ona o lae mafai ona fesootaʻi ae o le tuu la lea o le telefoni foʻinai tamā ma tinā matutua o loo faamuli atu le fale ae fai o le leai o se charger e teatai le telefoni pē le telefoni toe lē silafia foʻi enai matua le numera o le falefaigaluega ma le numera o le aʻoga tamaiti ma le numera foʻi atu aoi uso ma tuafafine foʻi o loo fia maua ma fesootaʻi ai matua mea lea e tautuanā afai foʻi e tuu le telefoni le fale auā foʻi le fesootaʻi mai matua tautuanā e fafaga le telefoni tuu iai le telefoni faasino iai le numera o le falefaigaluega faasigo iai le extension avili atu le falefaigaluega tautuanā e fesili mo pai ma lafai ona tuu atu lea le oe le extension ea tasi lua tolu toe gatulaga faapē manaʻomia le faamalamalama leinai tamā ma tinā matutua ia ma i latou foi o loo tapuaʻi atu le fale po o fea le mea e maua i ai pe afai aiai se mea manaʻomia ai le fesoasoani ia faapena foʻi ona vaai po leā le auala faigofie speed down na le omi lava o le tasi ososaʻo i le numera a le tuafine po o le uso foʻi po se tau aiga o loo latalataifo e faafaigofie ai le sootaga lea o alo ma fanau ae maise matua ae maise foʻi ia le soifua foʻi le matua ua faafaigatā ona autino i numero i totonu o telefoni ia e faafaigofie ai foʻina le oomi lava o le tasi tatagi le taʻonalaʻu telefoni i le falefaigaluega o omi le lua tatagi le telefoni a le faifeʻau o omi le tolu tatagi le telefoni a le uso foʻi po o le tuafine po o tausoga foʻi o matua foʻi ia auā lava ia le soʻotaga ma ia maua ia se avanoa vave e mafai ona maua ia se fesoasoani ia maua lava nei galo le faamanatu i ai le numero le tasitasitasi pe a manaʻomia se fesoasoani se taimi vave tasitasitasi o fisa oleoleo o le fuimū ia o le falemaʻi o i latou ia te maua le tasitasitasi ia ma faamanatu i ai o le numero a le tatou fesoasoani po le tatou faifeʻau foʻi ia na o le omi lava o le numero lima ia na faapena le ona tatagi o nai mea na aiti faapea e tele lava ina le amanaʻia e lo tatou atunuu ia ona ua galo foʻi ona e falē faatāua foʻi ia e avea ma auala e telē lava lona aafia pe afai ae lē tatou telē mataʻitui mea uma i tulaga auā lava ia le taimi manaʻomia ai le fesoasoani me le valuolosia a le fau ma faamanatu atu pea le tatou pua kalami i le tulaga

nga le le tatu au unanga fwe le information news en oro fwa pena ona ta milo to tono ni usira nei fa la wiloa le ta uwa le sound uni ye ide anga ia tui fa la belabe fa fose le lou lo wama le swing o le ta ufwe le nei wai tau o le luna lua awane ingalo ia me ta uwa o a me ta uwa tono loto I fane o afa mamba mata uwa to tono le loto I fane afa uwa yaire le telefoni o le lei ato to le telefoni a wale so ta inga o le ale si fa mamba unga manisi pe pata uwa to tono loto I fane e tele na alu yaire fa mamba ai mai se fa ta uwa taimi o feo inga e mai se fo ilu no fo e fo I tono ne atunu ia o le fata ua leo lo tusifolau e so se me tatu se malanga iai ia e fa penao le mana o mia lama le tusifolau te miuma o le tusifolau fo e mana o mia le siaki o le tusifolau siaki le tusifolau po ua lata o na expire po ua lata fo o na fa umaina lo na malosi I le tulanga le leaso e le te fa o ngai nai me le mata I tulo tatu tunu to tele tono ainga sa uniuni au te tilo tus folau po le taimile nei e tanga I ele tus folau po o fa pena o na karen tus folau pe li ai tele lavo le tus folau e le mfai ono fa onga ina le tus folau pe atoru masina ai expire ai tau mafo fo I malanga se mema mao po fa fuatu fo yonisil e mana ombia e tene na te ua yese fa ale ton e toi tau fialo ia mai mfa pe mai ele mfai ono e malanga ona o lea ua latan expire lo tusifolau a maise le toe foʻi mai me lea e fautuatu ai lo tatou tunuu taimi o faalavelave faofotaʻi ma taimi e manaʻomia ai le tuumuli ese mo ese atu seisi agaʻi seisi lalolagi ia e manaʻomia le passport me faapena ia manaʻomia lona update ae e lē faigofie foʻi lona fainiga foʻi e togi foʻi le tupe latou ia mai ai foʻi mea manaʻomia auā le faafouina foʻi o le passport ia tautuanā ese le tāua I tataimi lea foʻi tonu foʻi o le faasoa ia tatou faamaumauga foʻi o talavai le faamaumauga foʻi o le soifua malōlōina o ā ia fualāau o ā foʻi ia le tala mai a lau fomaʻi ana faamaumau afai o iai ni faamaumauga I tulaga faapea manaʻomia le faamaumau ua afai ae oo mai ia mafuiʻe lōloga ae maise afā ma faalavelave faalenā tuna e tele ai na tapuni ai mua mea o tatou faletalavai tapunia foʻi ia totonu o isi vaega o falemaʻi tapunia aʻoga tapunia ia le ofisa o le social welfare po le tatou wins tapunia e le tele foʻi o auaunaga e masani ai lo tatou e tunuu ia sotaʻitasi e oo foʻi le supamaketi e tapunia foʻi ona ua lē mafai ona oo atu le tagata faapena ona tutulu faapena ona malepe pe faapena foʻi ona na motusia le auala sa masani ona agaʻi tuai I supamaketi ma e o lē o saoga lēmū e masani ona tapunia ia falenei tapunia foʻi ia auaunaga foʻi e masani ai na ou I ai lo tatou e tunuu ai maise faafaigaluega aalualu ae toe tatala auaunaga lenei ae ua faalētonu ia latou masini o loo fai faamaumauga aloaʻia auā le siilafia e foʻi e auaunaga foʻi o record ia po o manaʻoga faapitoa foʻi o tagata ia na avea le maauala I le mafai ona maua le auaunaga le manaʻomia o le mea na lē e fautuaina lo tatou tunuu I le tāua lea o le faamaumau ma le tuu I se pusa po se ato foʻi e mausalī mamalu ia faamaumauga a le fomaʻi o au talavai ma me faapena afai ae lē mafai ona toe tatalaina ia kompiuta nei ma faamaumauga nei sa tuutugi ko kompiuta ia mafai ona e lu atu ma lau pepa talavai ma au faamaumauga a lau fomaʻi ma ave le faletalavai pe afai ae toe tatala I se taimi mulimuli ane ia lae malamalama lelei o loo iai faamaumauga a lau fomaʻi ma le mea manaʻomia mea lea e tautuanā afai foʻi afio atu lo tatou tunuu e vaai lau fomaʻi ia manei foʻi le taletalanoa I lau fomaʻi.